0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Európa 2.

0: Európa 2. Maximum novej hudby.
1: The best new music.
0: Európa 2.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
1: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasinajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJov naživo na

0: Milana Lieskovského a DJa EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
1: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
0: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
1: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio Show Party Európy 2.
0: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: na Maximum.
1: Cítím se tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy. Náklonnosť na obe strany, trpezlivosť hojí rany, v srdci plameň horí rýchlo. Ako je to medzi nami?

0: Guida to.
1: Tatko.
2: Let's go. Európa 2. Európa 2.
3: Celé leto.
2: Hudba.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Celé leto

0: Momo a Alan Murin Aurora dohrávajú u nás na Európe 2. My sme Olivera Samoran, našo začína o pár minút, ale ešte predtým si povedzme, že si môžete vyhrať v oplatí sa naladiť sa až 52 tisíc.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: Ránko Slovensko, 5 hodín 59 minút, o 3 sekundy to bude 6. hodinka.
1: Teraz môžeš.
0: Dobre, Ránko. Takže už teraz oficiálne ranná show začína. Pýtam sa, sú tu ľudia, ktorí chodievajú do práce, že poslednú možnú minútu, ako sa len dá, že máte napríklad ísť do tej práce na tú šiestu a prídete do práce 5:59 a 30 sekúnd. To sa stalo dnes mne a prišiel som s takým úplným kľudom Angličana, že ani som si to neuvedomil, ešte som si pozeral niečo v aute, že či mám všetko vytiahnuté. A prichádzala už 6. hodinka, hovorím si, to je takých posledných pár sekúnd predtým, než by som tam mal byť. A určite máte aj vy v okolí takých kolegov, možno ste to práve vy, ktorí prídu naozaj na poslednú chvíľu, ale fungujú tak pravidelne, že roky. A je to vlastne úplne v poriadku a máte to všetko tak vypočítané, tú cestu do práce a tak, že vždy vám to vychádza.
1: Tak dajte nám vedieť, toto ma veľmi zaujíma, či je tu niekto, kto takto využíva každú sekundu a možno ešte v aute sedí, aby to tak bolo naozaj. Zatiaľ ideme hrať 0905 030 090, tam posielate hlasovky Dive into the Ocean od nás pre vás.
2: Dobré ráno.

0: Take Me Back Kygo u nás v rannej show na Európe 2.
1: A my sa pýtame, či je to nejaký expert, ktorý vie načasovať tak príchod do práce, že príde pár sekúnd predtým, než má reálne prísť, pretože je to taký ten... Je to maximalizovanie toho času. Hej, že sedíte v tom aute a idete to vymaximalizovať a nebudete sedieť v tej práci skôr. Predsa nedáme nikomu nič zadarmo, ale normálne si poskrolujeme trošku ešte v aute a tak ideme do tej práce.
0: Toto je Miro.
2: Dobré ráno. Oliver, máš obdobie, že niekedy je zvláštne, že si vôbec v práci.
0: Aha, takto.
1: Aha. Takže ty si tam sedel dnes, pretože ty si sa priznal s týmto, že si prišiel tesne pred tým do práce.
0: Áno, nezačala.
1: Nezačala. A ty si tam sedel a si tak hovoríš, idem dnes vôbec do tej práce, alebo ani nie?
0: Otázka je, čo by sa stalo, ak by som povedal, že nie. Že už si pred tou prácou, môžeš poslať fotku ako dôka, že si bol v práci, šéfke napríklad. Mhm. Pani starej Vrábovej. A stále môžeš nevyužiť svoju dovolenku.
1: Hmm. To je
0: pravda.
1: Ale
0: neurobil
1: som to. No tak vyskúšaj zajtra napríklad.
0: Že by som to zajtra spravil.
1: A my ťa ranný podržíme. Že bol si tu. A všetci budú písať na Instagram, že najlepšie ranná show dnes, chalani, boli ste výborní. A,
0: to by ste
1: a Oliver
0: fakt...
1: špeciálne bol najlepší.
0: To by ste naozaj urobili. Tak to všetci VIP nukleárni klienti.
1: Tak dajte vedieť.
0: Páčiš kofolu. A zatiaľ ideme hrať Teddy Swims, The Door od nás pre vás.

0: americké ženy veľmi rád spomína Harry Styles vo svojej skladbe, aj takto u nás na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: A pracovné priznania s vami riešime už od skorého rána. Kto si prichádza do práce na minútu, sekundu presne?
0: To je Ivan.
2: Oliver, ja to viem tak načasovať, že dojdem do roboty presne na minútu. A to cestujem 110 kilometrov.
0: Wow. Tam už treba mať ale podľa mňa zmáknutý ten čas, ten časopriestor na takej úrovni, že samotní superhrdinovia Avengers by ti závideli. Lebo 110 km cestovať do práce a prísť každý deň v rovnakom čase a ešte k tomu aj presne na minútu alebo minútu predtým, než začína práca, to už chce mať vypočítaný každý jeden úsek, každý jeden semafor, absolútne všetko.
1: Ja mám jedno také pracovné priznanie, drobné, že dávam si aj napriek tomu, že poznám trasu každý deň navigačku do roboty a nie je to 110 km. Takže toto je taká moja hamblivá malá vec. Môžete sa pokojne priznať aj vy, pokračovať
0: je to,
1: ďalej.
0: Je to, prepáč, iba že je to v poriadku. Máš na ŠPZ-ke na aute KE. To je úplne v poriadku. A pre všetkých, pozor, pre všetkých východňarov v Bratislave si zahráme All the Time.
1: OK, ale dobre, poďme to otočiť pre všetkých Bratislavčanov a západniarov v Košiciach alebo na východe. To, o tom sa nehovorí, čo? Nie.
0: Tak pre Janka pozdravujeme a posielame on and on.
1: Zablúdilec.
0: Ale nie, veď my milujeme východňare. Zapokus on and on zaznie tesne po All the Time, to znamená po dopravnom servise. Ostaňte s nami, východňare, to bude pre vás.
1: Počasie. A je viac stupňov, rovnako v stupňov, alebo menej stupňov ako včera, Oliver?
0: Včera
1: to je taká naša rubrika.
0: Až 41.
1: Áno.
0: Určite menej.
1: Určite menej?
0: Áno.
1: Vieš čo, drží sa to. Drží sa to stále na 41.
0: Skvelé.
1: Jasno, až polooblačno. Popoludní

0: Milujeme východňare. Sapoku s Onerom zaznie česne po all the time, to znamená po dopravnom servise. Ostaňte s nami, východňare, to bude pre vás.
1: Počasie.
2: Je viac stupňov, rovnako stupňov, alebo menej stupňov ako včera, Oliver?
0: Včera
2: to je taká naša rubrika.
0: Až 41.
2: Áno.
0: Určite menej.
2: Určite menej?
0: Áno.
2: Vieš čo, drží sa to. Drží sa to stále na 41.
0: Skvelé.
2: Jasno, až polooblačno. Popoludní zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, no ale stále extrémne teplo. Miestami dusno a denná teplota od 32 do 41 stupňov Celzia.
0: Neuveriteľné, toto sú už nebezpečné teploty. Ja mám stropné chladenie doma a mne už v týchto teplotách, keď akože sa snažím vychladiť si dom, poprvé je to absolútne to nefunguje a po druhé kvapkajú mi tam trubky v týchto teplotách. Tam vzniká neuveriteľná vlhkosť. Alebo to mám len pokazené. No, 41 je teda maximálna teplota. Veríme spoločne, že to zvládneme.
2: Niekto hovorí, je to hrot, ty môžeš hovoriť, je to strop.
0: Ne, chladenie. Európa
3: 2. Nenormálna jazda. Zbytočné scrollovanie Instagramu, lebo popri tom na toalete môžete vyhrať kilo. Chápete? Naozaj, z ničoho nič na toalete.
4: Naozaj si pozval našich divákov, poslucháčov na toaletu, aby si tam vyrobili kilečko?
3: Áno, ale dôvod je fantastický.
4: Nebuďte tam dlho, lebo zase dlhé sedenie a scrollovanie na toalete budete mať hemeroidy, hej. Áno. Tak len trošku pozrite storku, zapojte sa a vyhrajte si kilečko. A toto nám poslal náš poslucháč Erik.
5: Lak mi doje, lak je lá, lak mi
4: alebo
5: doje,
4: Erika?
5: Lak je fa, lak mi doje, lak je maman.
6: Prepačte, došiel mi hlas.
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpacou stanicou Shell v smere do Bátky. Radar je za Plavčom v smere do Lubočína. Radar je aj na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. V Košiciach Šaci v smere do centra. Na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra. A radar je na výjazde z Prešova do Kapušian a v Ďurďošiku v smere do Košických Holšian. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Vendigo v rannej show na Európe 2, 6 hodín 33 minút.
1: A je tu čas na rannú kajičku.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Ranná kája je priestor, alebo časopriestor, kde všetci spoločne na Slovensku chytíme do rúk rannú šálku kávičky, ideme sa spolu napiť, na zdravie, na vás všetkých a pri rannej kajičke sa spoločne ohovára.
1: Tak ja verím, že máte také nejaké kajúčinko už hotové.
0: Áno. Tak dobrú chuť, na zdravie.
1: Tak.
0: A dnes sme sa rozhodli, že ideme poohovárať pocitovú teplotu. Lebo chápeme, hej, že dnes sme sa pred pár minútami sme rozprávali o tom, ako dnes budú opäť extrémne teploty až 41 stupňov. Ale čo sú tie pocitové teploty? Že teraz je 41, pocitovo až 45.
1: No,
0: a teraz,
1: teda,
0: kto určuje tú pocitovú teplotu? Mňa to napríklad osobne nie, že mrzí, mňa to až priam vytáča. Že teraz niekto v Sehomu napríklad vyjde von pred budovu a povie si, tak si pooblizuje ten prs ako vo filmoch a povie, že dnes to je pocitovo 45, alebo dnes je to pocitovo 42.
1: Áno.
0: Ale to musíš mať podľa mňa pred menom nejaké zvláštne pomenovanie, nejaký zvláštny titul.
1: Doktor Pocit.
0: Doktor Pocit na to, aby si vôbec mohol niečo také vysloviť.
1: To je výborné.
0: A je to až natoľko profesionálne, že to rozprávajú na celom Slovensku, napríklad vo všetkých rádiách. Pocitovo že, toľko a toľko.
1: Áno. Áno, áno, že máš napríklad 41 pocitovo môže byť kľudne tým pádom pre doktora Pocita aj minus 12. Hej, že? A kto k tomu povie, že jeho pocit je nesprávny? Možno je to Adrián z Rúže pre nevestu.
0: Áno, áno, áno.
1: Ktorý vedel nacítiť veci, hej? Čiže on vyjde pred ten hydrometeorologický ústav Slovenskej republiky.
0: A on má veľký cit, pozor.
1: A on z toho Dubaja príde a povie, no tak je to 41, ale ja som to nacítil tak, že oproti Dubaju to je takých 35 pocitových.
0: Ale máme na vás inú otázku. Kto by podľa vás mal byť ten oficiálny doktor Pocit? Zo všetkých celebrit, ktoré poznáme na Slovensku, zo známych osobností, kto by mal byť ten doktor Pocit? Ten, ktorý keď vyjde pre ten hydrometeorologický ústav a povie, že pocitovo je toľko a toľko, tak mu to aj budeme veriť. 0905 030 090 za nás je to Adrián z Rúže pre nevestu a za vás?
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Shakiro.
1: Teraz som to šiel povedať. Dobré ránko z Európy 2. My sme Olivera Samo. Shakira nám dohrala. My sme si pred pár dňami. A to bolo možno aj včera.
0: Včera to bolo.
1: Včera, že?
0: Včera to bolo.
1: Už mám taký myšmaš v tých dňoch. Včera sme sa bavili o slovenskom. Teda nie Slovensko.
0: Dobre, ja to poviem.
1: Povedz.
0: Existuje muž, ktorý má hlas ako Shakira. A my sme teda sa pýtali, aký je mužský rod Shakiri. Tak sme povedali, Shakiro.
1: Našiel som to.
0: Toto je muž.
1: Volá sa Jung Multivoices a je prezývaný teda Shakiro. Tak vždy, keď zaznie Shakira v playliste, tak vidím iba jeho. A vlastne ani neviem, ako vyzerá. Ani vy nemusíte vedieť, ako vyzerá. Iba si predstavme toho Shakiro. Shakiro.
0: Ja si predstavím trošku takého Roko Superstars. Čo sme mali? Že Roko Superstars?
1: Roko. Tak ideme si dobre hrať Samu a Neo za chvíľočku, ale ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
0: Je to tak dnes. Denná teplota 32 až 41 stupňov Celzia. Zhodol som sa s mojou 88-ročnou pratetou Marušou na tom, že obidva nevychádzame ani z domu v týchto teplotách.
1: A to, dobrá dohoda.
0: Každý z iných dôvodov, ale spája nás to, že 41 stupňov je naozaj extrémne veľká teplota. Bude dnes naďalej a iba ojedinele prehánky alebo búrky.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte približne 15 minút. Nová nehoda je na vjazde do Liptovského Mikuláša zo Smrčian. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime, kde si taktiež počkáte. Stacionárny radar je v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. Radar je aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. A na vjazde do Sečoviec riadok. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: pracovné priznania. Mierne trápne, možno sa za nich hanbíte a ja som sa takisto priznal, odštartovali sme to spolu, Oliver sa takisto priznal. Oliver chodí na čas presne do roboty, tak ako odbije 6. hodina. Ja som sa priznal, že každé ráno si dávam navigačku, aj keď poznám cestu do práce. No a Tomáš napríklad sa pridáva.
1: Dobré ránko, chaloši. No ja to mám tak. Poviem príklad, dneska 4.40 budík, 4.45 sa dám do auta, 4.50 som na firme, 4.51 som v kamióne, 4.55 odchádzam vybavená, hotovo. A samo, neboj sa, a ja poznám, kde chodíme s kamiónmi všetky už tieto, ale dávam si navigáciu, lebo niekedy sa človek pozabudne a zabudne odbočiť a niečo myslí, alebo neviem čo, takže žiadna hamba dať si navigáciu, neboj sa nič.
2: No ako kto, hej, ako rozumiem tomu, že keď si dávaš navigáciu, lebo jazdievaš na kamióne. Ale nepochopím tomu, keď si dáva náš Samko navigáciu na osobnom aute, na tej istej trase, ktorú absolvuje každé ráno a každé po obede, tú istú rovnakú cestu z a domov z roboty a aj napriek tomu používa stále navigáciu. Ako to máte vy? Čo vy a navigácia do tej práce? 0905 030 090, zatiaľ si ideme dobre hrať.

0: áno, v podstate pre niektorých si clown, žiješ v Bratislave už nejaký ten rôčik a aj napriek tomu si stále dávaš do práce navigáciu, aj keď je to vlastne trasa, po ktorej ideš iba rovno.
1: Áno, takže ty si myslíš, že ja som v tom sám? Počúvaj, je to horšie.
2: Čaute. Takže ja okrem navigácie ešte musím používať občas aj katastrálnu mapu.
0: Čo?
2: Občas fakt netuším, kam idem.
0: Á, rozumiem. Takže pre teba je inšpirácia v podstate, áno? Takže od zajtra už nie je iba Waze, ale aj katastrálna mapa. Dobre, skvelé. Toto je odporúčanie pre vás. Katastrálna mapa a cesta do práce bude o čosi jednoduchšia.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Dobré ráno.
1: Dámy a páni, koniec srandy. Naozaj, teraz sa tu deje... Nie, dobre, tak začiatok. Tak začiatok zábavy. 2000 eur dáme tomu, kto prekoná s nami nový slovenský rekord.
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Toľko vecí, čo by ste mali dostať, že nový slovenský rekord plus ešte aj 2000 eur. To sú veci, ktoré, pre ktoré, ako sa hovorí, sa oplatí trénovať, alebo oplatí žiť.
1: Do veľkej klietky zavrieme ľudí, ktorí budú odvážni a ktorí majú odvahu na to, ostať zavretý v tejto klietke čo najdlhšie počas festivalu.
0: Áno, a akého festivalu? Predsa Grape. Ako Európa 2 ideme opäť na Grape a ideme tam tentokrát s veľkým plánom. Povedali sme si so Samom, čo ideme spraviť, čo dáme. Poďme prekonať slovenský rekord. A ten rekord my dáme, ja to cítim. Ja cítim, že tam nájdeme niekoho na tom festivale, kto bude ochotný vydržať v tej klietke čo najdlhšie. Zvládne to a poprvé nielen, že odíde s 2000, ale ešte aj prekoná slovenský rekord. A to sa vyplatí!
1: To určite. Ale nepríde si užívať festival, ale príde si užívať Európu 2. Hľadáme niekoho odhodlaného, kto počas toho bude dokonca počúvať celú dobu Európu 2.
0: Viac info na našom webe europa2.sk. Dámy a páni, vidíme sa na grépe. A ak si to práve ty, ktorý by chcel vyhrať 2000 eur, alebo chcela, a ste si o sebe presvedčení, teda ste presvedčení o tom, že dokážete vydržať zavretý v klietke a chcete prekonať slovenský rekord, tak príďte na greb tento rok. Vidíme sa.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

Walker, Ava Max a Faith. Predstavte si, že práve túto skladbu máte v svojich slúchadkách a stojíte na festivale zavretí v klietke. Koľko by ste vydržali? Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Koľko by ste vydržali počúvať Európu 2 na festivale v klietke? Zavretí. A ako by vás motivovalo vydržať tam dlho, keby ste za najdlhšie vydržanie v klietke dostali 2000 eur? No dajte nám vedieť.

0: stojíte na festivale, zavretý v klietke. Koľko by ste vydržali? Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Koľko by ste vydržali počúvať Európu 2 na festivale v klietke? Zavretý. A ako by vás motivovalo vydržať tam dlho, keby ste za najdlhšie vydržanie v klietke dostali 2000 eur? No, dajte nám vedieť, veľmi ma zaujíma vaša odpoveď 0905 030 090 a ja verím, že my nájdeme top poslucháčov Európy 2.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes vás asi nepotešíme. Jasno až polooblačno. Popoludne zväčšená oblačnosť, prehánky alebo búrky, ale denná teplota 32 až 41 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, kolóny hlásite do naviazne do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 15 minút. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k Tunovu City narátate so zdržaním. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime tam takisto rátate so zdržaním a rovnako v Lúčke v smere do Lipník. Obmedzenie na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Polena pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: alebo šla na nejakú partiu, koľko to tak bude stáť? No nič, ak práve teraz v tomto momente zareagujete správne. Východné Slovensko, Šírava, práve teraz spozornite. Toto je pre vás hudba, ktorú počúvate absolútne bežne. Pretože na Šírave si neviem predstaviť, že by niekto počúval inú hudbu. Máme pre vás totižto dva lístky na Motel Kamenec, ktorý sa udeje už zajtra. Pozor! Na zajtrajšiu piatkovú party vás vieme dostať zadarmo. My sme tí takí, čo vás prepašujú pri vchode.
1: Takže treba sa nám ozvať na WhatsApp 0905 030 090 a zatiaľ si dáme ale že brutálnu radnú búchalicu. Veľmi špeciálne, len na to by sme vás namotivovali. A ak by ste chceli ísť, tak sa nám ozvite.
0: WhatsAppové číslo 0905 030 090.

Rádio Show sa blíži a ak tam chcete byť, tak máte posledných pár sekúnd. A neviem, či si spomínal Marko Mazák, DJ EKG a Milan Lieskovský tam budú s vami v legendárnom hoteli Kamenec.

0: top.
1: Vážení, zoberte si telefóny do ruky, pozrite sa na nich a verte, že do pár sekúnd jednomu z vás zazvoní telefón.
2: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
1: Hoď ho do stroje, Olivere.
0: Vytáčam niekomu, kto sa nám ozval počas tejto skladby na náš WhatsApp. Haló, haló, to je tam, dobré ráno.
3: Zdravím, Marek.
1: Marek.
0: Odkiaľ si, Marek?
3: Z Košíc.
0: Vieš si predstaviť, že by si zajtra chcel zažiť legendárnu party v moteli Kamenec? Iba ty a niekto z tvojich blízkych kamarátov alebo kamarátiek?
3: Samozrejme, že si to viem predstaviť.
0: Čo robíš práve teraz, prosím ťa?
3: Šoferujem, idem si zaparkovať avčičko pod Herlianske sedlo a idem makať hore na Banske.
1: Takže šťastne nezamestnaný, alebo ako sa to volá?
3: také dačo.
0: Veľkopodnikateľ Slovenskej republiky.
1: Nezavidíme, nie.
0: S kým by si išiel, ak by si vyhral lístky?
3: No to ešte netuším. Asi pani manželku.
1: Pani z úradu práce.
0: Marek, dva lístky sú tvoje.
3: Díky pekne, chlapci. Užívajte deň.
0: Nech sa ti ten výšľap lepšie absolvuje s tým pocitom, že zajtra už máš o program postarané. Vezni, ako sa hovorí, pani manželku a užite si brutálnu party.
3: Díky, esko pekne. Čaute, chlapci.
0: Ahoj.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: lístky na rádio show, ktorá sa koná už zajtra v moteli Kamenec, sú odovzdané. V rannej show pokračujeme ďalej 7 hodín 45 minút a ideme na dnešnú predpoveď.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
3: Steplieva sa a steplieva sa. Extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota dnes 32 až 41 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
7: Veľký letný výpredaj na Lidl.sk práve štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
8: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
9: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárová a Bosáková. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere tunelu Sitina, kde si počkáte. Cestári sú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, rátajte so zdržaním. A kvôli cestárom si počkáte aj v Lúčke v smere do Lípnik. Na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Sliača je na krajnici odstavené osobné auto, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A na D1 pri Východnej v smere do Vašca je na hranici odstavené osobné auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje posádka. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

Arnold v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 54 minút, máme tu skladbu na želanie, ktorú by ste si chceli nechať zahrať. Partia ide dnes na dôležitý futbalový zápas, tak my vám držíme palce, fandíme vám a show Mila a vodná pre vás. Ideme si zahrať.

0: Piatok sa nám blíži a v piatok bude o 13. opäť Bekimovo horúce kreslo a k nemu si zasadne záchranár Michal Pečí, ktorý už 16 rokov pôsobí na záchranke a svoje skúsenosti odovzdáva ľuďom aj prostredníctvom sociálnych sietí. Je mimochodom aj akrobatický pilot, môj dobrý kamarát a poznáte ho napríklad pod prezývku Fly Dog.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom, ale...

0: Dobré ráno všetkým, ešte raz z Európy 2, takto 8 hodinka je odštartovaná a v tejto hodine vás čakajú súťaže, či už o 100 eur, alebo si povieme, ako vyhrať o mnoho viac peňazí.
1: A to už o chvíľku u nás v našom playliste na Európe 2, zatiaľ nám môžete dať vedieť, ako vyzerá váš štvrtok, čo je vlastne taký malý piatoček, či sa už pripravujete na víkend alebo nie. My sme tu každopádne s vami do 9. Naše mená Olivera Samo, prajeme krásne ránko a o pár minút si povieme, ako môžete vyhrať až brutálnych 52 000 eur. Zatiaľ si ale ideme dobre hrať. Topic, Fireboy a Nico Santos. Buddy od nás pre vás.

0: My Buddy is in ready u nás v rannej show na Európe 2. My sme Oliver a Samo. Dobré ráno.
1: Nikoho telo nie je pripravené na to, čo sme sa práve dozvedeli. 52 tisíc
0: eur, to je v banku, oplatí sa naladiť sa.
1: To je neuveriteľná suma. Poďme sa si vypočuť, ako to znelo napríklad včera, keď sa suma nevyhrala.
2: Dobrý deň.
3: A ešte aj prosím.
2: Dobrý deň, tu je Andrej a Miška, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur, gratulujeme.
4: Ďakujem.
0: Ako nebudeme sa úplne venovať tomu, že zdvihol s nesprávnym heslom Ivan z Trenčína, povedal prosím a tým pádom vyhrali iba garantovaných 700 eur, čo je taktiež peniaz, ale poďme sa baviť o tom, že ako ti znejú Miša Vrábová a Andrej Byčen? Teraz si zavrite všetci oči, teda, a pokiaľ nešoferujete.
2: Prosím. Dobrý deň.
3: A ešte aj prosím.
2: Dobrý deň, tu je Andrej a Miška, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur.
0: Úplne si odmysli, čo hovoria. Iba ako to hovoria.
1: Nie sú oni trošku jak Ela Hop?
0: Presne. Andrej Byčer a Miša Vrábová sú Ela Hop.
3: Ktoré nesplní ti
0: nik. To je Miša?
5: Ani zlatá rybka, ani kúzelník.
1: Typický
3: na metle, stúpať stále viac.
1: Oplatí sa na
5: nic. Pozerec u zblízka na mesiac.
3: Ak si ten...
0: Po dnešnom dni garantujem, že podľa mňa minimálne 10% ľudí sa na oplatí sa naladiť sa bude pozerať úplne inak.
1: A hlavne možno niekto vyhrá a dvihne sa slom Ela Hop.
0: Ela Hop! No tak dnes, dámy a páni, po 15. je 52 tisíc eur v banku. A ak ste úplní frajeri, tak začnite, zdvihnite samozrejme so správnym heslom, oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd, to musí zaznieť.
1: S tým sa nežartuje naozaj.
0: Hej, tam ako nie. Ale potom, ak by zaznela táto skladba...
3: A šivnutím čarovného prútika
5: splnia sa vám tie najkrajšie sny.
0: Ak by ste toto začali spievať, garantujem, že Andrej Byčon a Miša Vrábová by stratili slova.
1: Strátili by slova. Všetko by strátili v tom momentu.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Stay tight na Európe 2, my sme Olivera Samo, 8 hodín 16 minút, je tu čvertek.
1: Čvertek je výborné.
0: A čvertek si dáme aj J-Lo a Davida Getu. Zo pár minút v našom playliste na Európe 2.
1: Takto má znieť leto na Európe 2 a či tak bude aj vyzerať dnešný deň, to sa ideme presvedčiť v počasí.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Oliver mi práve povedal, že som to povedal takým spôsobom, ako keby som mal nechuť k počasiu.
0: A tak to znelo. Tak teraz sa ideme pozrieť na počasie.
1: Doslova ma vysmial. Ja sa ale pretvarovať nebudem. Podľa mňa toto počasie je vyčerpávajúce a mať každý deň dennú teplotu 32 až 41 stupňov Celzia, to je ako v Hurgade, keby hlásim počasie, tak to mi príde vyčerpávajúce.
0: Tam máš aspoň more.
1: A pyramídy.
0: Tu je to... Hej, s tými pyramídami to bolo oveľa lepšie, by sa zvládla táto teplota. Takže 32 až 41 hlásiš na dnes, áno?
1: Na dnes hlásime 32 až 41 a nemáme pyramídy.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2. King
4: Kong. To čo znamená?
3: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš. King Kong, King Kong, a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2? King Kong. Toto nebude tichý festival.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať.

0: predajcov Kia už od 20 790 eur.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame!
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je na vjazde do štvrtka na ostrove Zlehnic. Taktiež v Nitre na Bratislavskej na Krúhovom objazde, v Jablonici na križovatke Červenej armády a Ľudovita Štúra. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte s kolónami. Cestári sú aj v Lúčke v smere do Lípnik a v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Sliača je na krajnici odstavené osobné auto. Na ceste je roztrhaná pneumatika. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Oliver a víkendový moderátor Denis behajú za vami do ulic a dávajú rôzne výzvy. A táto ma baví. Toto neviem, komu síce napadlo. To tvojej hlave vzniklo?
1: Áno, inšpirované áno? Skutočnými udalosťami.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
1: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: Inšpirované skutočnými udalostiami išli sme do ulic a zaznela táto výzva.
4: Vytočíme tvoju šéfku a budeš musieť oznámiť, že dávaš výpoveď, lebo si zdedila 3 milióny eur po princovi z Perzie.
1: Kým sa k tej výzve ale vrátime, treba iba ako povedať, že aj vy z toho môžete niečo mať. To je 100 eur. Len za to, že si tipnete na náš WhatsApp 0905 030 090, či súťažiaca Ingrid do tejto výzvy išla alebo nešla.
0: No a teda, môžete, možno tak, že podľa seba súdim teba, sa zamyslieť, či by ste vy išli do toho za túto sumu, za tieto žreby, ktoré dostali za to. Takže, či by ste to urobili, alebo nie, svojmu šéfovi, no, je to také na vážkach. Skúste si tipnúť, ale správne, pretože, ako Oliver povedal, môžete si za to vyhrať 100 eur.
1: Áno, je to tak. No a teraz, že prečo je to inšpirované skutočnými udalosťami? Ja mám totiž to dva maily. Jeden mám taký ano. Pracovný a druhý som si založil, keď som mal asi 12 alebo 13 rokov.
0: olinkvo.pusinkova@pokec.
1: V podstate, hej, ako pár vecí si trafil, ale dôležité je, že som si ho pred pár dňami otvoril a tam bolo neuveriteľne veľa mailov, určite aspoň 12 alebo 13 mailov od takýchto zvláštnych mien zo sveta. Jimri Hoalanindo, alebo Prandindo Frindandindo. A boli tam maily typu, ešte tam to bol automatický preklad, takže tam boli trošku gramatické chyby, ale pointa bola vždy rovnaká. Zdedil som ťažké milióny po, a teraz tam bol, princ Perzie. Alebo zdedil som po milionárovi z Indie peniaze a jediné, čo treba urobiť, je poslať svoj IBAN a PIN kód a bla bla bla bla bla. Tak som sa tak na to skúti zasmiel a povedal som si, že ako by to vyzeralo v takej realite. Ak by sme to pretavili tak, že do ulic, či by to ľudia boli ochotní povedať svojmu šéfovi s tým, že nevieš, aký vzťah má ten zamestnanec so svojím šéfom. My by sme to šéfke oznámili hneď, ale tak nie každý má takú v úvodzovkách benevolentnú šéfku.
0: Možno oni si mysleli, že už len si spomenul toho princa z Perzie, že to je naozaj skutočné. Mm-hmm. Že to je realita a naozaj niečo aj z dedia. Tak ale je to tentokrát na vás. Na vás je, či na WhatsApp 0905 030 090 tipnete správne, či do toho išli alebo nie.
1: Áno, a dnes po obede bude Shorty a Janka možno volať práve tebe s výhrou. A inak Typos nájdete aj na festivale Grape, kde na teba čakajú akčné Hunty the Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč? Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk. To bolo

0: a pekný štvrtok. A sme tu aj my, Olivera Samora, našou Sketch Bros, tak ako každý pracovný deň od 6 do 9.
1: A už iba pár minút rannej show nám ostáva. Zajtra, ale piatková ranná show, kde budete opäť súťažiť aj o búchalicu.
0: Tak sa nám ozviete na WhatsApp 0905 030 090 už teraz, aby sme vedeli, že práve vy chcete byť tí, ktorí budú súťažiť o rannú búchalicu v netradičnom čase. Mm-hmm. Ale pozor, nie je to iba tak. Je to pozícia, v ktorej vás budú ľudia buď milovať, pokiaľ vyhráte, alebo nenávidieť, keď prehráte. A pamätáte si, ako to bolo minulý týždeň piatok? Poslúchať Richard, ktorý to dal až na tretí krát. Ale ako nebudeme o tom hovoriť viac, nechceme mu už spôsobovať traumu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, ale denná teplota 32 až 41 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
5: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Billa Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
4: Billa, v kvalite sa vyznáme.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas.
2: Badadan, badadan.
0: Jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby, NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uzi, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je v Nitre na Bratislavskej na Krúvom objazde. Nehoda je aj v Nitre na križovatke Dlhá a Durčanského a za Miňovcami v smere do Breznice. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, na príslope obojsmerne, kde si počkáte a rátajte so zdržaním kvôli cestárom aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime a v Lúčke v smere do Lipník. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na hranici odstavené osobné auto a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Niko Santos u nás na Európe 2. Prišla nám sem správa, že aká súťaž, že čo je to súťaž o rannú búchalicu, ako v čom spočíva. Vidím, že naši posluchači majú tak trochu trému. Pre chvíľku sme sa totiž to bavili, že zajtra je piatok a v piatkovej rannej show sme sa rozhodli, že budeme súťažiť o búchalicu. To je teda hudba, ktorú hráva napríklad Milan Lieskovský, DJ, ako jednoducho muzika, ktorá vám roztancuje každú časť vášho tela. A dáva sa do playlistu veľmi špeciálne. Treba si ju odrobiť.
1: Áno, musíte si ju zaslúžiť jednoducho.
0: A tá súťaž je veľmi jednoduchá, tak som sa rozhodol, že samo o tom ani nevie, ale ideme si to zahrať, dobre?
1: Dobre.
0: Aby len pochopili, že naozaj to nie je nič zložité.
1: Dobre.
0: Takže dajme, žrebujeme písmenko X. A potrebujem od teba, aby si na písmeno X povedal minimálne 10 slov v časomiere 30 sekúnd. Okay. Let's
1: play! Xylofón, xenofób a xena neplatí, nie?
0: Nie, mena nemôžeš povedať.
1: OK. Xantipa, Xanax, Xara...
0: Xarach neexistuje.
1: Xarach Krikas. Dobre, ja tu mám dokázať, že to je ľahké, nie?
0: Áno, veď práve som očakával, že toto zvládneš ako nič.
1: No tak vieš, tak prepač, že to 10 slov hovoríš, hej?
0: Áno.
1: Xylofonista ešte môžem sa vynájsť, lebo xylofonista.
0: Môže byť. Nedal si to.
1: 6-7.
0: Super. Perfektné, takto to vyzerať presne nemá. Mohla tam byť napríklad Xantom, Xantipa, Xylofon si povedal, Xylen, Xylitol, Xerofit, Xerokópia, Xerografia, Xerox, Xenolit, Xenofil, Xenofób, Xenofóbia, Xenón.
1: Počkaj, aha, teraz urobím také ako v škole. Joj, toto som vedel. Joj.
0: My sme videli, že nevedel, ale ak si to chcete zahrať aj vy, zajtra v rannej show dajte nám vedieť, ale my teraz skončíme, majte krásny deň, ľúbte sa, množte sa, ahoj.
1: Papanovi na skle.

0: 9 hodín na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. A toto je Better Times, lepšie časy. Dnes neviem, či máme lepšie časy, máme určite teplé časy a toto teplo komplikuje životy nám všetkým a dokonca mám pocit, že aj trošku v reštauráciách. Poďme si o tom povedať viac.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
3: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
1: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
3: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
1: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
3: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa.
0: Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a boli sme sa kúpkať pred časom v jednom kúpalisku nedaleko Senca a akurát sme tam tak prišli v takom čase, že to vyšlo, že sme boli aj hladní, tak sme si povedali, že sa tam aj najeme v toto krásne, teplé letný deň. No a tak som objednal toto, počúvaj. Flank steak s pečenými zemiakmi. Toto bolo menu, ktoré som naobjednával, ano. Flank steak s pečenými zemiakmi, vyprážaný syr, kofolu, citronádu a také, že baby chino to voláme. Je to vlastne také spenené mlieko a moja dcera to pije ako takú kávičku, hej, že pre deti. No a čo som dostal? Takže spenené mliečko bolo zelené, smrdelo ako zakysanka, miesto pečených zemiakov boli varené, čo mi nebol až taký problém a kofolu tu som pre istotu nedostal vôbec. Ale účtovať ju chceli. No skrátka celé zlé. Teraz som si nebol istý, že či túto kvalitu objednávky, ktorá prišla, že či to má za následok nedbanlivosť, alebo naozaj už nám z toho tepla tak trošičku aj práši na tie hlavičky. No ja som presvedčený a som si istý, že sú aj horšie zážitky z reštaurácie ako to, čo som tu práve teraz povedal. Ja som bol síce maximálne sklamaný, ale myslím si, že medzi vami je niekto, kto si v reštaurácii niečo objednal a naozaj to pokazili a má z toho dodnes zlý zážitok. Tak presne o týchto zážitkoch chcem dnes počuť. Čím aktuálnejšie to bolo, tým lepšie, ale určite každý jeden z nás má takýto zážitok. Tak mi ho pošli na náš WhatsApp 0905030090, budem sa tešiť.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Dúfam, že ste si užili túto pesničku podobne ako ja. My máme 9.14 a o malú chvíľu sa ideme vrhnúť na breňček každoranný, ktorý tu hráme každé ráno. Dnes sa môžeš zapojiť aj ty. Ja mám dve súťažné otázky pre teba pripravené. Myslím si, že to pôjde dnes každému, ale lepšie to pôjde možno človeku, ktorý je momentálne teraz zalúbený. Myslím si, lebo s láskou ide všetko ľahšie. A myslím si, že nás je veľa zalúbených na Európe 2. Tak pokojne napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, nech o vás viem a ja si o malú chvíľu jedného vyberiem a dve súťažné otázky mu položím.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Rád by som povedal, že sa niečo na tom počasí zmenilo, ale absolútne vôbec a bude úplne rovnako ako aj doteraz. Jasno až polooblačno, popoludní bude zväčšená oblačnosť a ojedinele treba rátať teda s nejakými prehánkami alebo búrkami. Momentálne teraz nie je na Slovensku ani mráčik, ako sa hovorí, a ostáva extrémne teplo a miestami aj dusno, denná teplota 32 až 41.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69. Vajcia pod stielkovýchou 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 9.18 a začneme rovno čerstvou nehodou, ktorú ste nahlásili na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Ďalšie nehody hlásite na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, kde sa v pravom pruhu, kde havarovalo osobné auto. A ďalšiu nehodu zás na výjazde z Turčianskych Teplíc do Malého Čepčína. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, na príslope obojsmerne, v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a v Lúčke v smere do Lipník. No a poďme sa pozrieť ešte na radary. Viacero ich máme na D1, a to konkrétne pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, pri Liptovskom Hrádku v smere do Hýb, pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, pri Levoči v smere do Popradu, za tunelom Prešov v smere do Budimíra a ďalšie hlásite na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec, v Bratislave na Slomnávskej pri Kauflande v smere na Kazanskú a nový radar ste nahlásili v Raslaviciach v smere do Demiaty. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: čerstvá.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: balzam na dušu. Benson Boone nám takto romanticky zaškriekal v Európe 2. The Time of My Life sa volá jeho skladba, absolútne nádherná a tak trošku nám aj vyhovuje, že nám hrá na nôtku, pretože ja som pred malou chvíľou povedal, že Brainček asi pravdepodobne dnes pôjde niekomu viac, ak je zaľúbený. A mne sa ozvala Vladimíra, že by chcela zahrať, tak poďme si s ňou zavolať a poďme sa uistiť a skôr prezistiť, že či naozaj Vladimíra aj zaľúbená je.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Vlaďka, krásny požehnaný deň ti prajem.
2: Ahoj.
0: Vlaďka, si zaľúbená?
2: No som.
0: Do koho?
2: Do priateľa.
0: Ako veľmi?
2: Dosť.
0: Ako dlho?
2: Akože na ako dlho ešte, alebo ako dlho už?
0: Ako dlho už skôr?
2: Ja, no 7 rokov to bude za chvíľu.
0: No tak tým pádom sa naskytuje otázka, ako dlho ešte?
2: No dúfam, že veľmi dlho.
0: Na vieky vieku.
2: Áno.
0: Výborne, Vlaďka. Tak rovno mi môžeš povedať frázu alebo vetu ľúbim ťa v troch jazykoch. To je prvá
2: I love you,
0: no, okay, no.
2: Priamo.
0: Áno.
2: A ľúbim ťa.
0: A to čo je ľúbim ťa? To máš odkiaľ?
2: To tam je milujete si ako.
0: Ľúbim ťa. To si si vymyslela. No daj ešte inú, okrem českého jazyka daj ešte jeden. Však máš tiamo, máš I love you a ešte daj jedno.
2: Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich. Krásne, Vladimíra, nádherne si to zvládla. Až normálne nemám chuti dať druhú súťažnú otázku, lebo ak si nepostrela, toto bola prvá. Ale vieš čo, dám ti ju. Ktoré zviera je tvárou značky Jägermeister?
2: Ježiš, jeleň.
0: Máme tu abstinenta, ale sčítaného abstinenta. Áno, je to jeleň, Vladimíra. A ty vyhrávaš merch Európy 2.
2: O, ďakujem.
0: Super, skvele si to zvládla dneska. Ináč, vieš o tom, že keď napíšeš na papier alebo do počítača, že jeleňovi pivo nelej, tak je to zozadu to isté?
2: Toto som ešte neštudovala.
0: Určite si to vyskúšaj, napíš si ku nám do četu jeleňovi pivo nelej a prečítaj si to odzadu a vlastne je to jeleňovi pivo nelej. To len taká malá zábavka na dnešný deň, aby si teraz mohla chodiť ku svojim kolegom a kamarátom a hovoriť im túto srandu. No a ja ti prajem krásny deň a gratulujem.
2: Podobne, aj tebe, ahoj.
0: Díky moc, ahoj Vlaďka, čau, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

Uzi Bar Song. Je to pesnička, ktorá nám pripomene ťažké časy v baroch a ťažké časy teraz prežíva aj Dária. Jedna naša poslucháčka, ktorá cestuje s Lukášom v aute, pretože zúfalý Lukáš mi píše, že vraj je Dária extrémne nervózna z navigácie. No tak teraz ste si tak trošku vymenili úlohy, Lukáš a Dária. Väčšinou ste kráska a zviera. Teraz je Lukáš tá kráska a Dária tá zviera. To zviera. Tak preto som sa rozhodol, že vám aj pustím niečo podobné. Justin Bieber a Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

0: With DMC, ktorého si budete mať možnosť užiť aj na Grape, Bees and Honey, Take My Mind, tak sa volá táto skladba, ktorú ste práve počuli na Európe 2 a z nej pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 10. hodinou a ja som sa vám ráno tak trošku otvoril a povedal som vám môj posledný dosť zlý zážitok z reštaurácie, kedy mi bolo donesené skysnuté mlieko, úplne iná príloha a nápoj mi ani nedoniesli. No a na toto reagovala naša posluchačka Nikoleta, ktorá má podstatne horší zážitok z reštaurácie ako ja. A my ideme uhádnuť, čo si našla Nikoleta v jedle.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen. Here we go.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
8: Európa.
0: No buďte teraz frajeri, som veľmi zvedavý. Samozvaný pozdravie z Európy 2 aj o 10. hodine. Napísala nám Nikoleta, naša poslucháčka, pretože dnes sa tu tak trošku rozprávame o tých najhorších zážitkoch z reštaurácií. No a ja prečítam asi kus správy, odcitujem ju a vašou úlohou je to doplniť, respektíve uhadnúť, ako sa táto správa končí. Ideme na to. Môj zážitok z reštaurácie, na ktorý nikdy nezabudnem. Reštaurácia varila naozaj výborne, tak som si povedala, že si ten ich Cezar šalát dám zabaliť domov. Veď čo môže pokaziť šalát však? Prídem domov, otvorím krabičku, vyzerá dokonale, hovorím si, mňam, toto bude hostina. Zoberiem vidličku, pichnem do šalátu a v tom na mňa vyskočí... A tu je vašou úlohou doplniť, čo si Nikoleta našla vo svojom šaláte. A som veľmi zvedavý, koľký z vás to uhádnu. A ten, kto správne tipne ako prvý, tak má u mňa malú odmenu.

0: Papi z Európy 2 pozdravuje samozvaný a pred malou chvíľou sme tu mali príbeh našej posluchačky, ktorá si našla v šaláte niečo a my samozrejme hádame, čo si tam našla, pretože rozoberáme zlé zážitky z reštaurácií a vy vo veľkom tipujete najčastejšie, teda tu máme tipy ako svrčky a húsenice, čo nie je pravda. Silvia dokonca dala tip aj na základe svojej osobnej skúsenosti.
1: Podľa mňa na ňu vyskočil slimak, lebo raz som pracovala v jednej nemenovanej reštaurácii. A kuchár tiež zrejme urobil nejakú chybu a zákaznička nám vrátila šalát, po ktorom je liezol slimák, ale že slimák, fakt, že veľký slimák.
0: No, poprvé by sme boli veľmi radi, keby táto reštaurácia bola menovaná a za druhé to nie je správna odpoveď. Mne sa aj veľmi páčil tip poslucháčky Gabi, ktorá napísala, že na Nikoletu vyskočil zo šalátu krtko. Jasné. Nutria.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné. Potom sa bude postupne oblačnosť zväčšovať, čo môže priniesť nejaké prehánky alebo búrky. Kde zatiaľ nevedno, neviem vám to ani predpovedať, pretože zatiaľ je na celom Slovensku krásne slnečné jasné počasie a nie je ani mráčka na oblohe, no ale denná teplota ostáva stále vysoká. Budeme zažívať teploty od 32 do 31 stupňov Celzia.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.17 pozdravuje samozvaný aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom v smere z Galvanyho, na D1 za Vašcom v smere do Východnej a v Spišskej Novej Vsi na križovatke Radlinského a Duklianska, kde sa zrazili dve osobné auta. Obmedzenia hlasíte na viazde do Lehnic zo štvrtka na Ostrove. Je tam úsek pre zásah hasičov neprejazný. Ďalej na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je v ľavom pruhu kovová tyč a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené do 17. augusta. Poďme sa pozrieť na radary, je ich naozaj veľa. Sú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere von z mesta, na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Liptovskej Osade v smere na Donovali, v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou, v Poprade na Štefánikovej pri Lidli v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Kostoľanoch nad Hornádom v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.

0: Aj o pol jedenástej pozdravuje samozvaný z Európy 2. Toto bolo Loco Loco, novinka na Európe 2. A mňa zaujíma, či by si zavolal šéfovi a s vážnym tónom mu povedal, že dávaš výpoveď. Pretože tak znie výzva na dnes. A ak sa ti to zdá málo, tak k tomu musíš šéfovi povedať aj totálne bizarný dôvod, prečo tú výpoveď vlastne dávaš.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Nový deň a nová výzva s Typosom. Chalani Oliver a Denis, naši moderátori, boli opäť v uliciach a hľadali samozrejme hráča. Našli Ingrid a sľúbili jej 50 stieracích žrebov The Game od Typosu, ak urobí toto.
4: Vytočíme tvoju šéfku a budeš musieť oznámiť, že dávaš výpoveď, lebo si zdedila 3 milióny eur po princovi z Perzie.
0: Princ Perzie, dobre, okej, okay, toto môže napadnúť len ich, ale taká je hra. A do tejto hry sa môžeš zapojiť aj ty a vyhrať 100 eur od Typosu. Stačí, ak si na náš WhatsApp tipneš, či Ingrid výzvu prijala a splnila alebo nie. Zo všetkých správnych tipov dnes po obede vyberie ako vždy a každý deň Janka so šortým jednu, ktorá vyhra 100 eur. Zatiaľ, ak sa nemýlim, sa výzvy splnili všetky, tak ako to bude dnes, to si určite tipni a tiež nezabudni, že typos nájdeš aj na Grape, kde na teba čakajú ďalšie akčné hunty The Game a ak chceš vedieť viac, tak klikaj na typos.sk.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz

0: Damiano David, The First Time a z Európy 2 pozdravuje samozvaný aj krátko pred 11. hodinou. Dnes zdieľame naše bolesti a zlé skúsenosti z reštaurácií a máme tu jeden nedokončený príbeh. Nikoleta si v šalate našla niečo skutočne výnimočné, pardon. Aby ste tipovali, že čo by to asi tak mohlo byť, už o chvíľu. Nám to prezradí samotná Nikoleta, no poviem dopredu, nie je to ani lúčny koník, ani pavúk.
1: Kto určuje tú pocitovú teplotu? Mňa to napríklad osobne nie, že mrzí, mňa to až priam vytáča. Že teraz niekto vyjde von pred budovu a povie si tak si pooblizuje ten prs ako vo filmoch a povie, že dnes to je pocitovo 45.
2: Áno.
1: Ale to musíš mať podľa mňa pred menom nejaké zvláštne pomenovanie, nejaký zvláštny titul.
2: Doktor pocit.
1: Doktor... Ranní show! Olivera Samo.
3: Sketch Bros.
1: Dobré ráno. A potrebujem od teba, aby si na písmeno X povedal minimálne 10 slov v časomiere 30 sekúnd.
2: OK. Xylofón, xenofób a xena neplatí.
1: Nie, nie, mena nemôžeš povedať.
2: OK. Xantipa, Sara.
1: Xarach, Xarach neexistuje.
2: Xarach Krikast.
1: No, nedal si to.
3: Six,
1: super.
3: Seven.
1: Super. Perfektné, takto to vyzerať presne nemá. Mohla tam je napríklad Xantom, Xantipa, Xylofón si povedal, Xylen, Xylitol, Xerofit.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Here we go.
11: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 2. 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, Nikoleta so mnou na linke, tak poďme asi rovno na ten moment. Ty si si nechala zbaliť Cezar šalát v reštaurácii, prišla si domov a čo nasledovalo ďalej?
12: Doma som si otvorila krabičku, zapichla som vidličkou a zrazu šok, behla na mňa živá žaba. Žaba bola asi vo väčšom strese ako ja, ale samozrejme, že teda začala mi skakať po kuchyni.
0: Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si toto zbadala?
12: Hovorím si, no do pizdy. To je čo?
0: Ale ty si sa zľakla?
12: Ja som sa zľakla, mám pocit, že akože mne bolo počuť ešte do ďalšej dediny, lebo okay. To akože teda naozaj šok, ona tam kúkala na mňa, teraz vybehla hore. Ale teda nakoniec sa mi to nejako podarilo rukavicami do rúry ju nejako odchytiť. A žabu som teda pustila a potom som ju už nevidela.
0: Ale nenapadlo ti možno na malú chvíľu ti nenapadlo si tú žabu nechať, že keď už sa k tebe takýmto bizarným spôsobom dostala, tak budete kamošky a budeš ju chovať?
12: Nie, ďakujem veľmi pekne. Akože toto naozaj nedávam, toto nie.
0: Možno, že ty vieš čo? Ty si ho mala poboskať.
12: Máš mala by som princa.
0: Máš teraz priateľa, Nikoletka?
12: Som vydatá.
0: Ja aj ty si vydatá, no. Tak ti netreba. Nech sa ide boskávať s inými Nikolami.
11: Zo samozvaných.

0: Ráno, ráno, River z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my si ideme aj ďalej skvele hrať, pretože síce toto je novinka na Európe 2, ale nás tu čaká aj ďalšia veľmi obľúbená. Som zvedavý, že kto príde na to, akú myslím.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné. Miestami bude popoludní zväčšená oblačnosť, čo by mohlo priniesť nejaké tie búrky alebo prehánky. Prvý obláčik vidím v okolí Popradu, takže možno, že práve tam sa dočkáte nejakej tej prehánky, ktorá trošku tú našu dennú teplotu sklepe, pretože bude naozaj vysoká. Očakávajte medzi 32 až 41.
2: Si hráč alebo sráč?
3: Buď ready, lebo game is on!
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Po 4.12 samozvaný pozdravuje z Európy 2. Začneme novou nehodou. Tá sa stala na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra, kde sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody hlasíte v Bratislave na moste SMP v smere na Panonsku, na výjazde z Lipian do Krivian a pred Chmeľovom v smere z Lúčky. V kolone čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, a to 20 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Obmedzenia hlasíte na výjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove, kde úsek pre zásah hasičov neprejazdný, a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Poďme sa ešte spoločne pozrieť na radary. Tie hlásite na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, taktiež na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice a Trubína a na D1 pri Východnej v smere do Vašca. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Keď mi zahrá Fate od Alana Walkera a Ivy Max, tak viem, že to bude dobrý deň. Bude dobrý deň, aj keď je mi vás trošku ľúto, pretože ja som sa s vami podelil ráno o nepríjemný zážitok z reštaurácie a vy posielate ďalšie a ďalšie príbehy. Napríklad Vivien mi poslala správu, kde opísala zážitok aktuálny zo včera. Chuďatko hladná dostala chuť na pizzu, nerobili ani rozvoz, tak po ňu išla na bicykli, dotrepala ju domov, no a potom prišlo to horké sklamanie.
1: Začala som jesť a zrazu som si všimla, že na tom kraji tej pice boli zapečené dve muchy.
0: No, možno to bola muchová s kukuricou, čo ja viem, skontroloval by som asi bloček, že či tam tie dve muchy neboli aj nahodené. No vyzerá to tak, že jediný spôsob, ako sa vyhnúť týmto prekvapeniam, je otvoriť si vlastnú reštauráciu. Napríklad za vyhraté peniaze v Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: A ja by som si možno tú reštauráciu aj otvoril a všetkých by som vás tam pozval a mali by ste zadarmo prvú citronádu napríklad. Ale rozmýšľam aj, že aké jedlá by som asi podával. No museli by tam byť asi moje obľúbené. Napríklad segedín na 100%, to by tam muselo byť každý jeden deň dostupné. Nejaké fajnové cestovinky a viete, čo by tam určite nechýbalo? Ale vo väčšine reštaurácií práve naopak chýba. Smotanová piškotová mandarinková torta. Neviem, ako to voláte, ale pane a bože, áno, prosím, chcem sa v nej kúpať. Asi takto by vyzeralo moje menu. Ty si môžeš premyslieť to svoje, ak si si poslal SMS s textom E2 na číslo 7779, pretože dnes môžeš vyhrať 52 tisíc eur a za to sa minimálne, už nejaké to bistro minimálne otvoriť dá. Stačí len teda zdvihnúť telefón po 15. do 10 sekúnd a ozvať sa s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

už skoro obedu nám hrá Ray Dalton a jeho Blood Running, takže všetkým vám aj v mene Raya Daltona prajem dobrú chuť. Užite si obedy bez kecov, ktoré vás čakajú, a pripomínam, že zajtra o 13. hodine si nenechajte ujsť ani Bekimovo horúce kreslo, pretože jeho hosťom bude Michal Pečík, ktorý je záchranár už vyše 16 rokov a je naozaj skvelé počuť od niekoho, kto zachraňuje životy 16 rokov, nejaké rady do života. Je to lepšie ako od kamoša zo strednej školy. Tak si to nenechajte ujsť a prajem vám krásny deň. My sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger za druhým.
4: Počúvaš Európu 2.

0: is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
2: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
0: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
2: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
0: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Leto na Európe 2.
0: Leto na maximum.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: maximum.
1: Kto určuje tú pocitovú teplotu? Mňa to napríklad osobne nie, že mrzí, mňa to až priam vytáča. Že teraz niekto vyjde von pred budovu a povie si, tak si pooblizuje ten prs ako vo filmoch a povie, že dnes to je pocitovo 45.
2: Áno.
1: Ale to musíš mať podľa mňa pred menom nejaké zvláštne pomenovanie, nejaký zvláštny titul.
2: Doktor pocit.
1: Doktor... Ranný show! Olivera Samo.
3: Sketch Bros.
1: Dobré ráno. A potrebujem od teba, aby si na písmeno X povedal minimálne 10 slov v časomiere 30 sekúnd.
2: OK. Xylofón, xenofób a xena neplatí,
1: nie? Nie, mena nemôžeš povedať.
2: OK. Xantipa, Sara.
1: Xarach, Xarach neexistuje.
2: Xarach Krikas.
1: Kde dal si to?
3: 6-7.
1: Super. Perfektné, takto to vyzerať presne nemá. Mohla tam byť napríklad Xantom, Xantipa, Xylofón si povedal, Xylen, Xylitol, Xerofit.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Leto na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
1: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: 13.59, aktuálny čas, vy počúvate začiatok nenormálnej jazdy na Európe 2. No a už o týždeň, o 7 dní sa presúvame na Grave, kde Európa 2 bude mať svoju zónu a budeme hľadať King Konga.
1: Toto si na Grave ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
0: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď
3: King
1: v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehodu dokumentujú na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Zhrazil sa tam kamión s osobným autom. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Kolona na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Zdržíte sa asi 20 minút. Radar meria v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat. Aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalší radar na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej a v Benkovciach merajú v smere do Malej Domaše. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou a zajtra sa nám ochladí. Denná teplota 27, iba až 33 stupňov, čo je teda výrazné ochladenie v porovnaní s dnešnými 41 stupňami. Nočná teplota 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. No ale bude oblačno, bude zamračené a ojedinele očakávame aj dážď, prehánky alebo búrky.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Let's go. Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
8: Na Európe 2.
5: Ja si myslím, že máme až tak horúco, že nepoďme ani dlho rozprávať, rovno si poďme hrať a my začneme vo veľkom štýle hneď v úvode, lebo povieme si o party, ktorá sa začína už zajtra. Budeme hovoriť aj o peniazoch, ktoré môžete vytočiť už dnes. A to je strašná veľká suma, ktorá tam je, takže o tom sa oplatí počuť. No a budeme počuť aj Nika Santosa, number one.
0: Zaznie aj Hugel, David Guetta, French Montana a všetci ďalší. Shine! Toto všetko vás čaká v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a toto je jedinečná možnosť želať si niečo, pretože keď je 14-14 na hodinkách, vtedy si máte niečo želať. A ak by ste si želali napríklad 52 tisíc eur, tak o približne 45 minút to môže byť aj realita.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: 52 tisíc je úžasný balík peňazí, každý si je toho vedomý. Ruku na srdce, kedy ste naposledy mali na účte 52 tisíc eur, hej? Nie sme v Amerike, nemáme tri práce a 52 tisíc eur zarobiť za 10 sekúnd je science fiction. Science fiction, ktorá ale môže byť skutočným príbehom vášim, ak si pošlete SMS-ku v tvare E2 na 7779 teraz, alebo to stíhate ešte stále. Máte na to 44 minút, len ja by som to urobil hneď a neodkladal to, pretože viete na to zabudnúť a nebudete v žrebovaní o 52 tisíc eur medzi 15 a 16.
0: Dnes od vás nechceme žiadne doplňujúce odpovede. Dnes iba chceme po 15, keď vám zavoláme, aby ste zvihli telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a keď sa vám to podarí, tak celá suma 52 tisíc eur je vaša.
3: Hovoríte si, že mať jeden žreb v tom veľkom žrebovacom osudí je málo, tak choďte na web oplatí sa naladiť sa SK, máte tam zvýhodnený SMS-kový balíček, s ktorým sa zapojíte do hry nie jedenkrát s jedným žrebom, ale rovno 20-krát a budete mať v tomto osudí rovno 20 krásnych žrebov a 20-krát väčšiu šancu vyhrať 52 litrov.
0: Všetky informácie na oplatisanaladisa.sk a po 15. držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladisa.sk.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo Babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
8: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
11: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac

0: po dva. Ktorú rádio vám zahrá Moving to the Sun od Hugla? Európa 2 samozrejme, z Jankova zo Shortým.
1: Nenormálna jazda, 14.30 aktuálny čas. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme informácie aj z ciest.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta, pred Kľušovom v smere z Bardejova, tam rátate so zdržaním, z Borovej smere do Smilna a pred Humeným v smere z Brekova. Nehodu dokumentujú ďalej na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, tam sa zrazil kamión s osobným autom, čiastočne sú blokované oba pruhy a v Košiciach pred mostom VZ v smere od Optimy. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Húbovej aj z Ivachnovej. Poďme ešte aj na radary, kde sú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde zo Žiaru nad Hrodom do Lovčice, Trubína, na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej a v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Toto je nenormálna jazda.
10: Janka a Shorty na maximum. Hey,

0: zahra na Zemplínskej Šírave tento piatok DJ EKG a Milan Lieskovský vo svojom sete aj Michiko, čo sme si hrali práve v tejto chvíli na Európe 2. Za mňa určite áno. A ty si myslíš čo?
1: Za mňa 100% áno, veď počúvaj to. Toto musí na Šírave oznieť.
0: I like that.
1: No a vy, ak by ste chceli ísť na Šíravu, my vieme, ako vás na radio show party poslať. Počúvaj to, počúvaj to.
0: Krpo. Na Európe 2.
1: Poďme na to.
2: Radio show party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: A dajme si aj toto na chvíľku úplne, že na hlas. Lebo aj takúto hudbu Milan Lieskovský veľmi ľúbi do svojich setov vražať. A teda bude to hrať aj na moteli Kamenec. Áno, rádio show party, opäť tá legendárna party smeruje za vami. Milan Lieskovský, DJ EKG, Marko Mazák. Táto trojica DJ-ov vás bude zabávať už zajtra.
1: A vy ešte zajtra počas rannej show Sketch Bros môžete vyhrať dva lístky na rádio show party a užiť si naozaj poriadu party na Zemplínskej Šírave. Takže my vám trošku závidíme so Shortym. My no. vám tak trošku závidíme. My sme tam hneď išli. My máme dnes takú party náladu obaja, nie?
0: A inak áno. Čak? Neviem, kde som ju zobral, nabral v tejto horúčave, ale mám ju a ty ju máš vlastne stále. Asi si ma nakazila. Takúto chorobu, verte, chcete dostať.
1: To je party choroba. Tá sa dá chytiť v nenormálnej jazde na Európe 2. 14.54 aktuálny čas. Zajtra držíme palce ešte dvom z vás, ktorí zabojujú o lístky a potom si zajtra užijú radio show party.
0: Kde by ste chceli lístky, ako nespoléhať sa na soutieže, tak www.europa2.sk nájdete tam aj cestu k lístkom klasickým spôsobom.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: 15. hodina práve odbyla, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ak sa v tomto momente presúvate, tak my vám povieme, ako vám je na cestách. Ak sa zajtra niekam chystáte, povieme vám, aké bude počasie. No a je len na vás, ako bude vyzerať zajtrajší deň, pretože ak po 15. si vyhráte nejaké peniažky, tak pokojne môžete, že odletie zo dňa na deň na dovolenku.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda na viazde do Kľačí z Rajca aj v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Kolóna na viazde do Košťana Turcom z Martina zdržanie 15 minút. O 5 minút dlhšie sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu je na ceste roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej odstavený kamión a hlásite aj radary na D1. Klasika pri vode Radoch v smere do Trnavy a merajú aj pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: No ja keď pozerám na tie zajtrajšie teploty, rozmýšľam, že či už aj dáku bundu zimušnú nevyberiem. Denná teplota 27 až 33, ochladí sa nám, kamaráti. Nočná teplota 25 až 20 a lokálne v Kotlinách 20 až 15 stupňov. Ochladí sa, bude oblačno, bude zamračené. Lokálne dážď, prehánky, ale aj búrky. Takže takto to bude vyzerať zajtra. Hovorím si možno aj konečne. Konečne sa trošku ochladí na príjemných 33 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Magická 15. hodina je tu, Janka a Shorty pozdravujú, mali sme krásnu predpoveď počasia, dobre správy, o 7 stupňov sa nám ochladí, ono to znie akože ako blbosť, ale viete si predstaviť, keď teplota padne o 7 stupňov, vy to pocítite. Takže tešme sa aj na to, ako dopadne dnešná súťaž, oplatí sa naladiť sa a viete, na čo sa ešte tešme?
0: Na čo?
2: Že keby šli tí ľudia na náš Instagram e2sk, tak aj tam si vedia peniažky vyhrať, lebo tam je nové video s výzvou Olivera a Denisa.
0: Áno, tak zbehnite na náš Instagram e2sk, majte ten telefón po 15. v ruke, pretože určite sa vám zíde a kým vy budete toto všetko robiť, tak my máme pre vás výborný playlist.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires. Let's go!
7: Celé leto.

0: oplatí sa narodiť sa.
1: 10-2 tisíc eur je tvoj! Gratulujeme! Tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
2: Je to doma!
0: Výborne, to sa potešili.
2: Aj ty si nás potešil.
1: Tomu veríme.
0: Krucinál.
2: Krucinál, také peniaze.
0: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-ie.
1: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
2: Hej, a to ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu. No vidíš, a oplatilo sa. Komu gratulujeme k 52 tisíc eurám?
0: Jozefovi.
2: Čo?
0: Jozefovi.
2: A to druhé bolo čo?
0: Želka.
2: Želka. To, želka. Kde máme želku? Ja viem iba jelku.
3: Jozef, želka.
1: Želka je, to sú tie cukríky. Také
2: to je tvoje priezvisko,
0: Nie,
2: Jožko.
0: To je moja manželka, Želka.
1: Ja mám Želka.
2: Dobre, píšem si Jozef tak, a Želka.
1: Daj man Želka, prosím ťa, pekne, daj to tam. Napíš tam, man Želka.
2: A odkiaľ ste, prosím ťa, Jozef?
0: Slovenskej Bystrice z okolia.
2: Dobre.
1: Gratulujeme.
2: Takže
1: gratulujeme.
2: Želka neexistuje, hej, taká obec
1: existuje.
2: Na Slovensku nie.
0: Želka nie, tako to vravil. Moja manželka Želka.
1: Jozef, 52 tisíc eur, čo s tými peniazmi urobíme? Teda urobíš? Teda urobíte?
0: Vieš čo, asi nové avtičko a niečo deťov má, tak.
1: Koľko detí?
0: Dve.
2: A vnúčat?
1: No dovol, on má len 43 rokov.
2: No povedal vnúkov.
1: Áno, povedal. Áno.
2: Á, dobre, prepáč. Koľko máš vnúčat?
0: Dvoch vnúčikov.
2: No.
1: Ó, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
0: Manželke na krk, to som jej dal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
1: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: No, neviem.
2: A máš tu manželku Želku so sebou tam teraz?
0: Majú so sebou, áno.
2: A ako to, že ju nepočujeme? Želi, no preto, však vyhrali ste 52 tisíc, chceme ťa počuť.
4: Pre Boha živého.
1: No, tak.
4: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
1: To je
4: hrozné šťastie.
1: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
4: Maria, no, tak zlomriavky.
1: No, však ako zlomriavky. No pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
4: Ježiš, Maria.
1: A ako sa vyspo...
0: Jak ešte môže, prepáč.
1: Hovor.
0: Ešte som chcel, keď stihol som odpovedať, že jak je tu veľké teplo, tak som chcel vám poslať, ale už som sa k tomu nedostal, že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
2: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
1: Hej, veru.
0: Áno.
2: No, gratulujeme obrovsky, pozdravujeme vás do Považskej Bystrice, aj teba, aj manželku Želku.
1: A budeme ti ešte telefonovať, bo my chceme vedieť.
2: Zatiaľ sa chodte potešiť.
1: Pa, pa.
0: Ježiš, ideme.
2: A už je to dochádza.
1: Už to pomaly sa to uvoľňuje.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ďakujem vám, majte sa. Ahoj, ahoj.
1: No, na začiatku je to taký aj krč. Ono, dnes si pripravená, že ti niekto oznámi, že halo, vyhrali ste 52 tisíc eur. Určite to zastaví tok krvi, tuhne ti svalstvo a nevieš sa chvíľu možno, že ani hýbať. A Želka si hovorí...
2: Počúvate, keby ste ho teraz videli.
1: Však ja omdliem, dýcham. Vieš, ona musí sa s týmto telo vysporiadať.
2: Áno, takto. Keď si vyhrávate peniažky, oplatí sa naladiť sa a sú takéto horúčavy, naozaj majte... Inak to je v rámci manifestácie, hej? Pripravte si pohár vody niekde na stôl.
1: Aspirín.
2: Vedľa toho telefóna aspirín. Aby ste, že keď vyhráte napríklad pondelkových 26 tisíc, aby ste takto hneď mohli sa napiť, hej? Áno, aby ste neodpadli.
1: A ja som napríklad. Neviem, ako vy všetci ostatní, v pondelok ešte 26 tisíc eur nikdy v živote nevyhral.
2: No, ty ani nevyhráš. Ani pazvukár.
1: Ani pazvukár to nevyhral.
2: No, v pondelok, pretože samozrejme ešte stále platí, že počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, takže v pondelok po 15. si vyhráte...
1: Neuveriteľných 26 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Graceland, Yearbooks. Z nášho eteru 15.28, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a už zajtra opäť, pretože máme piatok, nás čaká Bekimovo horúce kreslo, do ktorého zasadne lekár, záchranár Michal Pečí, ktorý teda s Bekimom sa porozpráva o tom, ako to vyzerá byť leteckým záchranárom. To všetko už zajtra o 13.00 v Bekimovom horúcom kresle a my sa už malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto presne o pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehoda aktuálna v Bratislave na začiatku Viedenskej v smere z Rusovskej, za Kľačanmi v smere do Hlohovca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, v Cabaji Čapore v smere do Nitry, tam sa zrazili 4 osobné auta, v Nitre na konci Hlohoveckej v smere na Trnavsku je taktiež nehoda a aj v Žiline na Mostnej za Rondelom v smere na Estakádu, tam rátate so zdržaním. Nehodu ďalej dokumentujú na viazde do Kľačí z Rajca pred Kľušovom v smere z Bardejova. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Rýchvald, v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy a v Zborove v smere do Smilna. Kolóny hlásite na viazde do Košťana Turcom z Martina, tam je zdržanie 15 minút a približne rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Obmedzenie máme nahlásené v Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu. Tam je na ceste roztrhaná pneumatika, o niečo ďalej odstavený kamión, dávajte si pozor. A ešte poďme aj na radary, tie sú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a v Bidovciach v smere do Herlian. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Mars, Mad World, 15.52 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a keby ste si chceli vyhrať 2000 spolu s nami, tak my vám teraz povieme ako na to.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: Tu končí sranda, respektíve sa tu sranda začína. My na grejpe, samozrejme klasika, zóna, tí, ktorí boli na grejpe a uvideli zónu Európy 2, budeme na tom istom mieste, ale úplne iným spôsobom. My tam budeme mať, dámy a páni, klietku, my tam budeme mať gorilie masky a budeme hľadať King Konga Európy 2. Pozor, za 2000 eur, v podstate najbrutálnejšia nenormálna výzva, aká tu kedy na Rádiu Európa 2 bola.
0: Áno, pretože my vás ako naše zvieratka, pretože témou tohto ročného grejpu je zoo, tak my vás zatvoríme do klietky a dáme vám na tvár masku, dáme vám na uši slúchadlá a vy budete počúvať Európu 2. Ten, kto vydrží najdlhšie, vyhráva samozrejme tieto krásne 2000, ale nebude to vôbec jednoduché. Bude teplo, v tej klietke nebudete sami, bude vás tam niekoľko, nemôžete túto klietku opustiť a zároveň sa pokúsime vytvoriť slovenský rekord v počúvaní rádia na festivale.
2: Vy naozaj dostanete certifikát aj medailu s názvom Som rekordman. Budete zapísaní do skutočnej knihy slovenských rekordov, ale hlavne budete bohatší o 2000 eur. Toto je výzva pre vyvolených, toto je výzva pre vás. A ak teraz sa považujete za King Konga Európy 2, naozaj symbolicky, chceme vás vidieť na grejpe a ak tam nemôžete byť, sledujte sociálne siete, lebo tá atmosféra z grejpu a z našej zóny Európy 2 z tejto výzvy sa dostane aj cez tie siete rovno k vám cez telefón, verte nám.
0: Áno, všetky informácie nájdete už v tomto momente na europa2.sk.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: Kygo na Európe 2, jeho novinka. Máme pár sekúnd do 16. Pôjdeme na cesty aj na predpoveď počasia a hlavne pripomeňme si, že ešte stále môžete vyhrať nejaké peniažky u nás. Vlastne po 16.
1: Áno, áno, ja inak teraz rozmýšľam, on spieva Take Me Back, že keby mi takto niekto naspieva pesničku, či by som ho vzala naspäť? Či by som ho vzala na milosť?
0: Myslím si, že Kygo má tie kvality, hej.
1: Nie len hudobné. Dobre, 16 hodina odbila, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na viazde do Cífera z Hrnčieroviec nad Parnou aj za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potône. Ďalšia na R1 pri Bábe v smere do Nitry, zrážka osobného auta s kamiónom. Rátajte so zdržaním. V Rajeckých Tepliciach nehoda na hlavnom ťahu smere do Klačí a kolóna na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári chudáci pracujú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitricou. Na ceste je vraj aj veľa vody, takže možno, že tam prší. Takže dobre. No a obmedzenie na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, kde sa pohybuje pri ceste Vysoká zver. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
1: Inak rozmýšľam, že je aj Nízka zver.
0: Zver, napríklad hraboš, hej, siseľ.
1: hraboš zajac, polný.
0: Vysoká zver, srna,
1: ja viem,
0: jelen.
1: Ale či sa hovorí nízka zver, keď je vysoká zver. No, to rozlúskneme niekedy
0: zistíme.
1: Neskôr. Poďme na počasie.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: 27 až 33 stupňov, to sú teploty, ktoré nás zajtra čakajú. Ochladí sa o takmer 10 stupňov. Nočná teplota 25 až 20, v dolinách a kotlinách to bude 20 až 15 stupňov. No a bude oblačno, zamračené, ojedinelo očakávame dážď, prehánky a lajbúrky.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Dve minútky po 16. vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a my dnes mám pocit, že iba odovzdávame peniažky. 52 tisíc už padlo. No a vy si spoločne sami môžete po 16. vyhrať ešte aj kilečko.
0: Stovečku fajnovú, no nezíde sa vám len tak. Pozrite sa na náš Instagram store, keď vidíte ďalšiu výzvu. Opäť Oliver a David som chcel povedať. Denis je nový, viete, tak ešte. No. Denis a Oliver trafili opäť ľudí, ktorí boli ochotní a možno neboli ochotní splniť výzvu, za čo mohli dostať proste nejakú tú cenu. Veď viete čo, choďte na náš Instagram, odsledujte si to a na náš WhatsApp 0905 030 090 si skúste tipnúť, že či to vlastne naša súťažiaca zvládla alebo nezvládla a ak tipnete správne, stovečku vám veľmi radi s Jankou odovzdáme. To sa rímovalo, bože môj.
1: Počkaj, čo sa rímovalo?
0: Neviem už.
1: Podľa mňa nie. Podľa mňa to bol taký ten rím, že ABCA, prerývavý takzvaný.
0: Wow!
1: No, tak, no,
0: Tati,
1: ale
0: vieš.
1: V našom playliste v najbližších minútach Somber, bude tam One Republic, bude tam Alok, Khalid a mnohí ďalší. Tak zostaňte s nami v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: Driving to me, Alok Khalid z nášho éteru nenormálnej jazdy na Európe 2. No a dnes máme 6. augusta, leto máme už za polovicou. A to znamená, že ideme si prostredníctvom tohto vedomostného kvízu opäť pripomenúť, aký je dnes deň.
1: Dáme si taký tzv. Nenormálny kalendár v rýchlosti. Odpovedať môžete v duchu aj vy, ale bude odpovedať teda Janka. Prvá otázka znie. Dnešný oslávenec Robin van Persie. Hej. Počula si meno? Je bývalým reprezentantom futbalovým krajiny Belgicko, Pobrežie Slonoviny alebo Holandsko?
0: Holandsko.
1: Správna odpoveď. To si vedela alebo si typla? Van Persie, to ti možno mohlo napovedať, hej, tie predpony, oni majú radi. Dobre, prvá správna odpoveď. Ideme na ďalšiu otázku.
0: Tak sa potež aspoň, zatlieskaj. Ďakujem.
1: Vo filme Šiestý zmysel hral v hlavnej úlohe. Ticho. Hral hlavnej úlohe po A. Steven Seagal, po B. Bruce Willis, po C. John Travolta, alebo po D. Jan Koleník. Ale. Čiže A, B, C?
0: C bolo teraz, takže teraz si vyberám A.
1: Steven Seagal hral Šiestý zmysel, hej? A čo toho chlapca? Byl tým karate Steven Seagal typický?
0: Ja som to nevidela.
1: Bože môj, Bruce Willis je správna odpoveď.
0: No. Dobre, tak urob nesprávnu odpoveď. Ďakujem.
1: To bolo ako 5 proti 5. Nachádza sa táto odpoveď v tabulke najčastejších odpovedí.
0: 2 xy, 2 kiksy a radíme sa ďalej, na druhej strane.
1: Ďalej. No dobre, poďme hrať. Bola si neúspešná polovične, ale tak Van Persie ti išiel. A čo vy? Verím, že ste úspešní boli a pokiaľ nie, ešte stále úspešní môžete byť a dokonca vyhrať za to aj kilečko. Viete čo, choďte vy na náš Instagram, choďte si pozrieť storičko a budete vedieť, o čom hovoríme.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Let's go!
9: Európa 2. Celé leto. Hudba.

0: 31 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, Run Run River, David Guetta, Alok a mnohí ďalší sa podielali na tomto hudobnom skvoste.
1: A posledná šanca pre vás čeknúť Instagram e2.sk, pozrieť si tam storku a zapojiť sa do súťaže, lebo niekomu z vás budeme už o malú chvíľu telefonovať.
0: Ďakujeme, Dušan.
2: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
3: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
2: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
4: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
2: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
4: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
2: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
4: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Cífera z Hrnčiaroviec nad Parnou na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte so zdržaním. Na vjazde do Kľačí z Rajca a nehoda taktiež aj v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smere do Kľačí. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitricou. Tam na ceste je veľa vody a obmedzenie máme nahlásené na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Tam je odstavené osobné auto a rovnako na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Tam je odstavené osobné auto po požiari, rátajte so zdržaním. Poďme ešte aj na radary, tie sú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku. Tam je aj hliadka za Ružomberkom v smere do Ivachnovej a v Zalužiciach v smere do Michaloviec. To je na teraz všetko, jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: a páni, je to tu na Európe 2. Ideme niekomu chcieť odovzdať kilo. Či sa to podarí? Nechajme sa prekvapiť.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Dnes Oliver a Denis boli opäť v uliciach, aby teda našli niekoho z vás, kto by teda chcel si vyhrať žreby od Typosu, konkrétne žreby The Game. No a podarilo sa im nájsť dve dámy, ktoré teda mali za úlohu zavolať svojej šéfke a povedať jej, že... končia v práci, dávajú výpoveď, pretože zdedili nejaké peniaze od perského princa. No a dámy to urobili. Dámy to urobili a my teda...
0: sme zavolali Ingride, či nie Ingride, Michaele, ktorá sa prihlásila na našom WhatsAppe, pretože to bolo pravidlo súťaže a tam si typla, že či teda to dá, alebo nie. Takto to dopadlo, takto to znelo.
4: Takto to znelo. Miška typovala toto.
5: Prosím.
0: Michaela, na poslednú chvíľu si to zdvihla. Tu je Janka a Shorty z Európy 2. Čau.
5: Ahojte.
0: My sme to už chceli normálne zrušiť, lebo veľmi dlho to zvonilo. Máš šťastie, že na to...
5: Áno, ja som v bazéne.
4: Tak počkaj, počkaj. Keď si v bazéne, ja teda vôbec si nechcem dať 100 eur. Ja ti trošku závidím.
5: Ale ja som celý deň pracovala, takže som bola zavretá a teraz skončil home office, tak som utekala do bazéna.
0: Fantastický nápad a
5: počúvam Európu.
4: No, tak
0: ale aj tak ešte nie je rozhodnuté o tom, že 100 eur získavaš,
5: áno.
0: Pretože dostávaš otázku. Zvládla to dnes súťažiaca Ingrid?
5: Ja si myslím, že to zvládla a zavolala.
4: A ty si myslíš správne!
0: 100 eur rovno do bazéna, rozmočené, rozpadnú sa ti.
5: Super, 100 eur, dobre.
4: Máš, keď si v tom bazéne, také tie orieškové rozmočené prsty?
5: Mám, už mám.
0: My sme to volali, že ryža, že si mala ryžu na brúškach.
5: Mám rozmočené, ale áno, sú rozmočené.
4: To sú orieškové prsty.
0: Orieškové sú to orieškové prsty, vo zvolenie to boli ryžové prsty.
5: Ja som stredné Slovensko, budú orieškové.
4: Oriešk, to sú klasické vlašské orechy. Miška, no tak my ti gratulujeme, tešíme sa teda, že si sa zapojila do našej súťaže a užívaj bazén. Ahoj, čau.
0: Ahoj.
5: Majte sa.
4: No tak Miška teda si vyhrala spoločne s nami a spoločne s Typosom 100 eur za to, že si správne typla. No a zajtra môžete typovať napríklad aj vy a vyhrať 100 eur.
0: Typos nájdeš aj na festivale Grape, kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
4: A teda sú to orieškové prsty, rýžové prsty, alebo sú to rybie prsty.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo

0: The first time, Damiano David. Pár sekúnd pred 17 hodinou vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a ak sa chystáte na grape, tak my hľadáme toho najväčšieho King Konga, ktorý by si v nenormálnej výzve chcel vyhrať 2000 eur.
1: Toto si na grape ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
0: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď
3: King
1: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Bratislave na konci Starej Vajnorskej v smere na Bojnickú. Radar na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Ešte jeden radar na D1 pri Lemešanoch merajú smer Prešov. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa. Oblačno až zamračené, ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Ochladí sa, nočná teplota bude 25 až 20 stupňov, v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 27 až 33.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
7: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
8: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
5: Dve minútky po 17. Shoutout tu stará mama moje ex, pretože dnes som mal s ňou videohovor, volala mi a pozerám sa, že prečo mi telefonuje. Stará mama moje ex, a tak som zodvihol a tam poprosenie, či jej môžem pomôcť s nastavením klimatizácie v dome, pretože jej na displeji hore ukazovalo 26 stupňov a bolo veľmi horúco a fúkal horúci vzduch. A pýtala sa ma, že ako to mám ja nastaviť, Dušan. Tak hovorím jej, prosím vás, nastavte kameru na ovládač tej klimatizácie, aby som videl, čo svieti na displeji toho ovládača. Takže až na 18. pokus dokázala tou kamerou telefónu počas toho videohovoru nasmerovať správne ten záber na displej ovládača. Kým sa nám to podarilo, videl som jej šlapky na nohách, videl som stôl, videl som obraz, videl som okno, videl som jej tvár. Potom ja hovorím, že otočte na telefóne kameru. Tak, zrušila ma dvakrát, potom zdieľala obrazovku svoju, vypla mikrofón mne, vypla sebe, bolo to veľmi milé.
0: Takto, je na dome starej mami chladnejšie?
5: Podarilo sa nám.
0: Podarilo sa. Stará mama totiž to podľa mňa nevie, že ty si nedávno volal domov hodinového manžela.
5: 15 minút sme volali, ale dokázali sme to. Keby ste mali vy naposledy takúto krásnu príhodu s niekým, s nejakým seniorom, možno starou mamou, možno aj maminou, ktorá je technologicky o mnoho menej zdatná ako vy.
0: Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a ten najlepší príbeh odmeníme tričkom.
5: Dáme merch a pošleme starej mame.
0: Pošleme starej mame merch Európy 2 a my zatiaľ pokračujeme v ďalej v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: Joel Corey, 17.15, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou so Shortým. No a my sme, prosím pekne, v uplynulom nedávnom vstupe riešili, že ako sa hovorí tým rozmočeným prstom, ktoré sa vám udejú, keď ste dlho vo vode, dlho v bazéne. U nás v Banskej Bystrici to voláme vlašské orechy. Vo Zvolene neviem, z akého titulu to volajú rýža.
1: Možno len Romáci to tak voláme, že máme rýžu no, na brúškoch prstov.
0: Ale počkaj, máme tu ďalšie príspevky, hej. Tu nám napísala naša poslucháčka, že jej priateľ hovorí rozmočeným prstom barančeky, je z partizánskeho, a dokonca niekto to volá aj, že sú to mozočky.
1: Máme papež? Tu...
0: Mozočky, máme tu...
1: Máme tu Láďa a dokonca ešte aj Paťku. Paťa, poď sem, ty tiež, prosím ťa na chvíľku. Tam máme ďalšiu Banskú Bystricu. Pozor, to je baba, ktorá sa stará o web Europa2.sk. Paťka, poď na chvíľku sem. To bude ďalšia Bystričanka, podobne ako Janka. Povedz nám, ako sa u vás v Banskej Bystrici, Paťka, hovorí rozmočeným prstom, keď si dlho vo vode?
2: Ja som doteraz nevedela, že na to existuje nejaký...
0: Vlašské orechy.
2: Tak u nás v Bystrici sa tomu hovorí vlašské orechy.
0: Správne!
1: Fakery z Bystrice. Ale pozor, máme tu aj Láďa.
0: Láďinko. Ako sa u vás na východe hovorí rozmočeným prstom?
3: Tiež som si nemyslel, že sa tomu nejako hovorí, ale jak Shorty hovorí rýža.
0: Rýža.
3: Ostávam pri tom.
0: Čo to má s rýžou? Prosím pekne, čo to má s rýžou?
1: Prosím vás, rozmočte si vaše prsty, vaše brúška na prstoch, myslím na rukách. Pozrite sa, ako to vyzerá. Dobre, priznávam, vyzerá to ako vlašské orechy, ale vyzerá to, ako keby ste mali aj také zrnká rýže na miesto brúšiek.
0: Vôbec. No, ale teda podľa mňa nikto z nás netuší, prečo sa nám to deje, ale teda veci sa domnievajú, že vraj to má praktický účel a tieto vráskavé prsty poskytujú lepší úchop na mokrých predmetoch.
1: Wow.
0: Je to ako podobné ako dezen na pneumatikách,
1: wow,
0: hej, ktorý odvádza vodu, tak podobne aj tieto naše zošuverené brúška sa tak správajú.
1: Počkaj, potom existujú aj zimné také brúška?
0: Áno, aj zimné brúška sú. Hej.
1: No dobre, ďakujeme.
0: No, tak veríme teda, že ste múdrejší. My v túto na nenormálnej, v nenormálnej jazde na Európe 2, my sme studnica múdrosti.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Nenormálna jazda.
7: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
6: Na Európe 2.
8: Disco X on the

0: Superstar Mindset. Nie, normálne, jazda.
1: Superstar?
0: Superstar?
1: Dobre.
0: Ako ja viem, že ti ťahá na 40, ale počuť by si ešte mohol. 17:30. To som ťa takto vyšejmovala vekom. Nechcela som, prepáč. Pol šiestej, nenormálna jazda na Európe 2. To je to, čo teraz počúvate. A my sa o malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty, kde to vyzerá veľmi priaznivo. Dve nehody dokumentujú, jednu na výjazde z Hurbanova do Bajča a druhá je na výjazde z Ležiachova do Príboviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: American Girls, Harry Styles, 17.51 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a dnes sa to podarilo. Dnes sme odovzdali 52 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Dnes sme odovzdali Jozefovi z Považskej Bystrice, prosím pekne, nádherných 52 000 eur. No a on teda nám prezradil, že on mal namierené teda niekde inde, ako dvíhať telefón. Konkrétne do bazéna išiel.
3: Si tu práve niečo robím v altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, ešte, chyť toho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
4: To je super.
3: Takže ešte neplánujem nič, no.
0: No a toto vlastne z toho vyplýva jedno, že keď pošlete SMS-ku, máte mať telefón v ruke. A druhá múdrosť životná, ženy majú vždy pravdu.
5: Ale.
0: No pozri
5: to,
0: sa.
5: Si zobrala?
0: Želka povedala Jožkovi, zober telefón do ruky, nechoď do bazéna na prázdno. Jožko zobral telefón a má doma 52 000 eur.
4: Ale o tom to sú tie ženy, hej, tie partnerky, myslím, takže úplne chápem. Pozrite sa, dokonca Jozef poslal balíček 20 SMS-kový, 20 žrebový, aj vďaka tomu možno vyhral tieto peniažky. To je dôkaz toho, že sa to naozaj oplatí a že ten balíček zvýhodnený SMS-kový tam nemáme len tak zbytočne na tom webe Oplatí sa naladiť sa SK. Ale poďme sa venovať teda ďalšiemu pracovnému dňu, ktorý nastáva, ak sa nemýlim, v pondelok. A v pondelok budeme hrať o ďalšiu krásnu sumu.
0: Budeme hrať o 26 000 eur. Takže my vám dáme trošku vydýchnuť, ale to neznamená, že SMS-ky posielať nemôžete. Môžete pokojne aj hneď teraz na číslo 7779 v tvare E2. No a potom v pondelok po 15. majte telefón v ruke, či už pôjdete do bazéna, do roboty alebo kdekoľvek inde a dvíhajte ho so slovami Oplatí sa naladiť sa. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sekúnd pred 18. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. A Shorty vám chce povedať vtip.
1: Nepoviem žiadny vtip. Ja sa poďakujem všetkým za vašu priazeň. 0905 030 090 je kontakt WhatsAppový, kde sa nemusíte prihlasovať len do súťaže, ale my máme radi, aj keď nám tam len tak napíšete, ako dnes to bolo. Pozdravujeme všetkých, ktorí s nami komunikovali od 14. až do 18. My sa s vami lúčime a zajtra očakávame interakciu ďalšiu. No.
0: Alebo vy nám pošlite vtip. Minule jeden poslucháč mi poslal parádny vtip o koňovi a stajni, ale ja som si v živote žiaden vtip nezapamätala, takže bohužiaľ ani tento. Nevadí, dajte nám vedieť a ja zase na oplátku vám poviem, čo vás čaká na cestách.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme kolóny, máme radary a máme hliadky. Kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 15 minút, 12 minút sa alebo aj 20. 20 minút je to. Sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radary hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra a v Liskovej v smere do Ružomberka. To je na teraz všetko. Opatrne a šťastnú cestu.

0: si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
9: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Hráme maximum nových hitov.
11: My sme Európa 2.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Leto na Európe 2.
10: Leto na maximum.
11: Píšem ti zás ďalšiu pieseň, ja

0: Jasná.
1: Sme to už chceli normálne zrušiť, lebo veľmi dlho to zvonilo. Máš šťastie, že na to...
2: Áno, ja som v bazéne,
3: Tak počkaj, Keď si v bazéne, ja teda vôbec si nechcem dať 100 eur. Ja ti trošku závidím.
1: Zvládla to dnes súťažiaca Ingrid.
2: Ja si myslím, že to zvládla a zavolala.
3: Správne!
1: Do bazéna, rozmočené, rozpadnú sa ti.
2: Super.
3: My sme, prosím pekne, riešili, že ako sa hovorí tým rozmočeným prstom, ktoré sa vám udejú, keď ste dlho vo vode, dlho v bazéne. U nás v Banskej Bystrici to voláme vlašské orechy. Vo zvolení neviem, z akého titulu to volajú rýža.
1: A možno len Romáci to tak voláme, že máme rýžu.
3: Napísala naša poslucháčka, že jej priateľ hovorí rozmočeným prstom barančeky. Je z Partizánskeho.
1: Aťa, poď sem, ty tiež. Tam máme ďalšiu Banskú Bystricu. Pozor, to je baba, ktorá sa stará o web europa2.sk.
4: Ja som doteraz nevedela, že na to existuje nejaký
3: názor. Vlašské orechy, vlašské orechy.
4: Tak u nás v Bystrici sa tomu hovorí vlašské orechy.
3: Správne!
1: Fakery z Bystrice. Nerorm.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: na maximum. Kto určuje tú pocitovú teplotu? Mňa to napríklad osobne nie, že mrzí, mňa to až priam vytáča. Že teraz niekto vyjde von pred budovu a povie si tak si pooblizuje ten prs ako vo filmoch a povie, že dnes to je pocitovo 45.
1: Áno.
0: Ale to musíš mať podľa mňa pred menom nejaké zvláštne pomenovanie, nejaký zvláštny titul.
1: Doktor pocit.
0: Doktor... Ranný show... Olivera Samo.
2: Sketch Bros.
0: Dobré ráno. A potrebujem od teba, aby si na písmeno X povedal minimálne 10 slov v časomiere 30 sekúnd.
1: OK. Xylofón, xenofób a xena neplatí,
0: nie? Nie, mena nemôžeš povedať.
1: OK. Xantipa,
0: Xarach, Xarach neexistuje.
1: Xarach Krikas.
0: Nedal si to.
2: 6-7.
0: Super. Perfektné, tak toto vyzerať presne nemá. Mohla tam je napríklad Xantom, Xantipa, Xylofón si povedal, Xylen, Xelito, Xerofit. Sketch Bros.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: And I'm

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

0: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
2: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
0: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
2: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
0: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

Studio Laboratory. Cali.

0: Jasná. Sme to už chceli normálne zrušiť, lebo veľmi dlho to zvonilo. Máš šťastie, že na to...
1: Áno, ja som v bazéne,
2: Tak počkaj, Keď si v bazéne, ja teda vôbec si nechcem dať 100 eur. Ja ti trošku závidím.
0: Zvládla to dnes súťažiaca Ingrid.
1: Ja si myslím, že to zvládla a zavolala.
2: Správne!
0: Do bazéna, rozmočené, rozpadnú sa ti.
1: Super.
2: My sme, prosím pekne, riešili, že ako sa hovorí tým rozmočeným prstom, ktoré sa vám udejú, keď ste dlho vo vode, dlho v bazéne. U nás v Banskej Bystrici to voláme vlašské orechy. Vo zvolenie neviem, z akého titulu to volajú rýža.
0: A možno len Romáci to tak voláme, že máme rýžu.
2: Napísala naša poslucháčka, že jej priateľ hovorí rozmočeným prstom barančeky. Je z Partizánskeho.
0: Aťa, poď sem, ty tiež. Tam máme ďalšiu Banskú Bystricu. Pozor, to je baba, ktorá sa stará o web europa2.sk.
3: Ja som doteraz nevedela, že na to existuje nejaký
2: názor. Vlašské orechy, vlašské orechy.
3: Tak u nás v Bystrici sa tomu hovorí vlašské orechy.
2: Správne!
0: Fakery, fakery z Bystrice.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Európa 2.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu. Postavil sa z dola zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Celé leto

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na Maximum.
2: Dober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo.

0: Cože? Let's go.
1: Európa 2. Celé leto. Hudba na maxi.